نگاهی زن دکه جام داد تو خودم تلو میاری تیراتی کسلیم بان جام خبر میشه تلو مینیت داد تو تو پس که خودم داد کوی دیت که قلب ما کینه قوام تو منو دیتی کسلیم بان تو کو انتق داد تیم پوریتی یه تبریک که خودم داد کوی دیت پایین کرجا انتق داد تو انت بان دیتی که پسندان داد خودم رجا پس که خودم میلی ما کینه قوام دیتی کسلیم بان منطقه تلون تو Ya Julius Wong Wong kepisanangan atau tuang kuma dia kepisanangan kuma karuhang ngawi i aki odu i uncle i anti kepo kepisanangan dot songawian karuditi kepisanangan atau tuang ni kuma dia majakong majuna Maria Johan hai hai ponsi kau mamaso dot umano diti keselimbahan atau kau Alihuan kumariti hat tapi na Julita Judit id kampung kapungit kapisanangan na tutuong magano po kasiwatan mamason kumadi Abdul Malik Tampulan Sabin Paulus lagi kumadi Ubud Johnny Upin John Tati Melia Gom Rose Id Sugut Adila Jalina Lonely lagi kumadat ato insananit makinangaw diti kasalimbahan toko miyang papason tabi tuong tadaw dot akalima kadaw diti batam niko man kupon yung iti sinding agisam dot kapagulo karikatat adyam kapada madu sinding man tadi Caldrick Clement upus gisam pisasawaan antok dot adyam dot akumatalo diti tabi niko nga nasam pipi iti sinding dot alam bayad kiyo kaya na kinangat ako